0: Seas of Things, Skerivour, et non, ma baden, adustu, vabris dimé, gand menumé, uaga, en apreden, nog, narzoures, adéres, livio, ne, velahi, aga, glaske, liamant, narzou, aga, riez, aga, brisoun, aga, ve, juste, tokars, une, mon, ne, voix, semblez, ga, menumé, u, et vikozal, divar, ben, irak, tressouag, et la, bour, var, besser, tachen, ne, et, costume, liva, ne, en, non.
1: Ben, arfin, et ralomb, sevel, arpeor, Gant, dre en ars, dre ar sevenadur, pe dre ar sport.
2: Ici, Breiz Izel.
3: Va Breiz, dinme.
4: Gant, anna preden, ve fom pad arzan, naha, vi kozeil, deus an arzou, dre vraos. Anna preden, komprenne peus, azo, o narzourez, o livourez, hag dre tolenu, var papar, var leien, var mugirio, goul vez gati don gant a skolio, gant an teier keer, gant an teier arvo, kalz, hein, pa ve gwed sun vechou en dro de narz ou en dro d'ar vugal, ite pezo interesan ar gant an apreden, liamara ar brezonek, hag an arzo. Kleve peut an a leies a meleud da ve kalz an arzo hama, an arzo deon, pez o brao, met gurion vel erket an arzo kalz. Pez ur tikir a ra o zanvez pe a ra diskoze degu tro an arzo. Ba pa ve selet ne betre, setu kaoud ar brezon gant an arzo nazo interesen, setu a d'ar pir vokoz ar zanm gant an apreden, hag ar oktout, memes goul da an apreden, l'er d'om va peseur da tachan a labor i.
1: Ben ar fin e ledan a war me raktres. Me raktres zo Ada Liviou, an om me raktres. Un om embregere zeo, evit guir, pegure esor da vera, ben ar fin. Penos trodro an nars hag dan endro, evit guir. Estreget an nars zo e bars.
4: Pa ver ar zourez piou a houl va deler evit la bourre de le drevras gant en dud.
1: Ar media oegou, ar skolio, anti-esker drevras, pe ar gwelio. Drevras.
4: Okay.
1: La bourre a tarant gant en dud, se.
4: Okay.
1: Ben ar fin.
4: Ok. Yeah. Okay. Yeah. Pa ver l'air de napegen poezus hag a im zo deus ar nar zo bem petra l'erf a varda daust ar nar zo guir?

0: These are things, c'est scary vous, et non, ma paden, a du stuve, brise d'imé, gand menumé, u, aga, en a preden, og, narzour, et s'adéres, livio, ne, vel, ahi, aga, glaske, liam, en narzour, aga, riez, aga, brisoun, aga, juste, tokars, une, mon, ne, vo, assemble, s'ga, menumé, u, et vic, causal, divar, ben, irak, tressou, aga, la, bour, var, besser, ta, chen, ne, et, costume, liva, ne, en a.
1: Ben, arfin, et ralomb, sevel, arpeor, Gant, dré en ars, dré ar sevenadur, pe dré ar sport.
2: Ici, Breiz Izel.
3: Va Breiz, din me.
4: Gant, anna preden, neve fom pad arzan, aha, vi kozeil, deus an arzou, dré vraos. Anna preden, komprenne peus, azo, o narzourez, o livourez, hag dré tolenu, var papar, var leyn, var mugirio, goulevez gati don gant an skolio, gant an teger ker, gant an teger arvo, kalz, pavé gwed senvechou en dro de narz ou en dro d'arvugal, ite pezo interes an ar gant an apreden, liamara ar brezondek, hag an arzou. Kleve peut an a leies a meleud da ve e kalz an arzou hama, an arzou deon, pezo brao, men gurion vel erket an arzou kalz. Peseur tikeir a ra o zanvez pe a ra diskoze degou tro an arzou. Ba pa ve selet ne betre, setu kaoud ar brezon gant an arzou nazo interesen, setu a d'ar pir vokoz ar zanm gant an apreden, Agar ok tout, memes gould da an apreden, l'air d'om va peseur da tachan a l'arbor i.
1: Ben ar fin e ledan a war me raktres. Me raktres zo Ada Liviou, an om me raktres. Un om embregere zeo, evit guir, pegure esor da vera, ben ar fin. Penos trodro an nars hag dan endro, evit guir. Estreget an nars zo e bars.
4: Pa ver ar zourez piou a houl va deler evit la bourre de bon, le drevras gant en dud.
1: Ar media wegou, ar skolio, anti-esker drevras, pe ar gwelio. Drevras.
4: Okay.
1: La bourre a tarant gant en dud, si.
4: Ok.
1: Ben ar fin.
4: Ok. Yeah. Ok. Yeah. Pa ver l'air de napegen poezus aga im zo de zarnar zo bem petra l'erf a varda daust an arzo guir
1: Poezus tre e an ars drevraz ar sevenadur pe guir e ben ar fin e ralomb sevel ar peor gant dre an ars dre ar sevenadur pe dre ar sport a poezus tre o evit revredigez fin me chiwas e ves dispignet kalz a rand evit ar brezel me pas savoir evit ar sevenadur pe an endro pe